Kaga syempre no ang hindi ini pagpamahaw kundi realidad ini nga gakatabo sa ato no sa aton nga mga katropa dira kaluoy lang no nga ikaw nga gapangabudlay para sa imo pamilya, gapangabudlay para sa imo nga mga sa imo nga buwas damlag intuon pakita. So ang likawan ta ini no nga magubras ang mga amo nga hindi manami nga bagay. Kaya may ara gina champion nga mabalik triple, hindi lang triple kundi pito gid kabe, pito pagid kasulit nga mabalik sa imo.

dangin ni ulo sa mga balayran sa pag-print sa inyong mga modules ka-reviewers o kung nagpangita ka mong isang tauhay nga lugar na may libreng wifi nga hindi na kinahanglan mabuhinan pa ang inyong mga allowance. Hindi na magproblema bungod ang labing una nga Bacolod City Youth Lounge and Co-working Space na gaserbigit kihapon adlaw-adlaw para sa inyo. Kag naglabot pa subong si sakad ako nga milestone. Sa sulod sa wala pa isa katuig halin sa nagbukas ini sa October 2025, opisyal na nga naglabot sa 10,317 ka mga pamatan-on kag estudyante ang nagbisita kag naghimo sang nasambit nga hub bilang ila ikaduha nga puloy-an.